0: Nu har vi sendingen av Dråpen ved Sølvo Rasmussen.
1: Og i det fære vi tar bygget vi å lese i Johannes kapittel 18 og vers 15. Her stendur Simon Petur og ein annar læresvøynur fylgdu Jesuse. Hesen læresvøynur var kjentur vi høvuspresten, og han fyr vi Jesuse inn og gær høvuspressens. Her lesa vi at da færa vi Jesuse inn og gæren til høvuspresten, og Petur stendur på en måte 8-4, ja. Så hesen som held vakt ved dittnar, han syrger fyrir at Petur kommer inn og gæren. Akkurat her, så det negv om Petur. Etla vi kunne sija til møyr om Petur, enda om Jesus. Toi at Jesus færen inn i gæren, og Petur kommer inn i myndina. Hettar stegi, og notten kvar i Petur, vi kunne sija at vekkaren kja Petur vaknar og gjelur. Fyrst kommer spurningren til fölkjen og så være, «Tu, tu ikkje?» Kanskje kunne vi si at henen best nevntur i, altså hvis vi tok som hver han så han i skapelsen, skapingene, og så kommer han fram her i hese forteljensene, ja. Henen, som vi kunne si, virka som en vekkare klokka. Ta i han for spurningren om, tu ikkje?» Så sier Petur øyla forsiktig og sverar, nei, han røyner å ombæra seg, ja. Så ganger han løta, og så fer han attorsporningen. Ja, men to ikkje? Så sverar Petur attor, og her så fer, gjer han å synte meg tøyelet og skarst løgge som, nei, jeg ikkje, ja. Men tre og fer tøy han fer sporningen. Ja, men to ikkje? Ta sådja vi til, han bannar opp på at han kjenner ikke Jesus. Så vi sådja til Petur, han fær

0: Nu läser Oddnja Reina ur 17 Korintbrave.
1: 20 kapitel. E, Paulus, sjolvor, amen et hekkon vi spakfuri og mildlega Kristusar. E, som i emjukur mittlom tekkara. Ta i stamt i anlit til anlit vittikon, men i rejarvor mot hekkon ta i frastadur. E by om at e, ta i koma til tekkara, skal släppa fra evra jarvor vi tui myndulega, som vi atli a stuja motor uppi motor nøkron, vi hald okkon liv etter holdenon. Toi om vi så liva i holdenon, berjast vi tau ikkje etter holdenon. Vopnene og vi berjast vi er ikkje av holdenon, men fulla av kraft fyrir gode, til a bråta nyur herverkje. Ta vi bråta nyur hoksanarbygningar og alt högt som reiser seg mot kunnskapen om god, og teka hverju hoksan til fenga under lytne fyrir Kristuse, og eru til reiar at revse alt ólytne, ta i lytne tykkara er voru fullkom. Tid hitja best á hitt utvortis. Heldur onkur sig vera vísan ui at han høyr Kristuse til, så dømi han attur fra sér sjálfun, at eins og han høyr Kristuse til, høyr eisne vit honu til. Og om så vær at jeg vil det røst mer nega meir av valdi okkara, som Herren hefur givi okkon til a bytja tykkun upp og ikkje til a bråda nýjur, så hei tau ikkje veri til skammar. Men jeg vil ikkje at jeg skal suttje ut som jeg vil rea tykkun vi brøvun mynum. Sagt veri jo, brøvun er myndu og strong, men ta han kjemur sjálfur, han veikur, og talu hansara leikur ongin ui. Tann i så tåsar, rokkni han vi tui, at eins og vit i åron, vi brøvunum. Ta i vid eru frastadur, så vera vid eisni versje, ta i vid vera tjastadur. Tui vid vå okkun ikkje at rokkna okkun mittlun, eller lukkna okkun sema vi sommar, og i djeva sér sjálfum vimmele. Men ta i tar meta sig vissi sjálfar, og lukkna sig sema vissi sjálfar, fattast ta i mun vit. Nei, vid vil ikkje rås okkun utom öll mark, men innan fyrir mal tess marska sjálfs og i gud hefur lút okkun, at nóa fram lúka til tykkara. Vi tóttja okkun ikkje út mal okkara, som vi dvor ikkje nóttur til tykkara. Vi dyr jo komnur lúka til tykkara vi evangelii Kristusar, så at vi rós okkun ikkje út öll mark av arbeid annara, men vi hefa tefa om at som trygg tykkara veksur, skulle vi til yverfló fóa framgang tja tykkum. Innanfyri marsje og i okkon sett. Så vi få kunngjørt evangeliet i Londonum hinne med intikken, og ikkje innanfyri marsk annara rås okkon av tui som langko virka. Men tann vi råsar sér, råsar sér i herranum. Tui ikkje tann stendur randina som djevur sér sjálfum vimmele. Nei, tann som herren djevur vimmele. Sætna Korintbrev, 11. kapittel. Høttu tid vilja talt mer et sindur av dorskab. Jo, tid skulle tåla meg. Tui ek sefju tekun hælt som god krefur. Ek trúlova ek tekun jo vi einu manne fyrir at leia Kristusu fram reina mot. Men er rattur fyrir at eins og ormurinn dara i evu vi svikun suinun. Sólais eisni hugsanir tykkara skulle spillast og vendast bort frá hinan einfalda trúskapi móti Kristusi. Kemur onkur og prætikar annan Jesus som vit ikkje prætikavu, ella fóa til annan anda som tid ikkje fingu, ella anna evangelium som tid ikkje tóku vi, så umbera tid það sera vel. Eg haldi mig nú í onkun standa attari enn hesar ekkulja stóru apostlar. Om jeg så i ålært i tælo, jeg det at hun ikke i kunnskap. Tvørst er i måte.

Vi tar då Svenning av loftet lesa dagsens år. Svenning hei sjolvor skriva. At enda har du et Birgit Sinja. Tullorstar etter, tjej. Inse du av stolokken, og jeg sender deg gode båskapen om Jesus, tjøkken samarover, tale, sang og tonelag. Så du velkommen å flytta til stol, gav og kontokkere i bedre banka. Kontonummer gir 151 2 333 6 Takk for stolen.